0: største tur er vist bi. Eli hånden leg, si vælles fyr. Viste gak, viste fyr. Hvad vist du, des frægst du mi. Hvor kørste tur, hvor viste bi. Vel i hånden leg, si vælles fyr. Viste gak.
1: Hallo, liebe Freunde der Blockflöte. Ich bin's, eure Ralf Flötus und ihr loset Radio Stadtfilter.